0: Tertaka poti da visit the Loma Lachi, Dito la Viloli, the Hanga Chingaba, or Hikikika. Hote Viloli, the Ha Ochikova, co Hikikika. Chiwus Viko, the Hafer, co inchin for partlet, the Chi over Pate, Loma Show. Toto da Violota Gashi Vija Batami, da Gonita, Zovu Hui Hui or Kaila, Zofuta, to da be to believe ta, Jebo. Wai jiao bo dou ma ba li ji de qin ta li na bo ba ge ta gu bi wi ya ban mi chi ke de wi dou ha ge yi jia ni ge hu bi chuo ka de le yo he ma si de la wi ta fa da da zuo gu kwa ba de qin am li ga zu ya si li bu tu dou biao lo am li ga ji lan mi ta o ya de qin de qi si na li de qin am li ta da de le ma bo bi wi de ge ha la ji de mi biao ya de qin ta ji la po bi ma mo dou gu ma ba gu wi ji la po amelika ja ya ja ji la bi ta kha ji de kho bi tu wo kla ko ji wo cha ti chi se de chin ta to to biao lo wo kla zo to ji li si ji li wo le to to bi wo kla po o lo si bi ma che ge na ma lo ge o ke de ta bu ba bi shu o lo si po ko bi wo kla po kho bo la bi kho cho nga ga na jo sha jo阿富汗米的亲他偷到表了，巴基斯坦马亚米自家为库纳尔舍、霍斯特舍来帕克迪卡舍塔加科博拉，错的起西阿斯的起奥阿拿做下做，亚尼维克斯下次来错接偷几个比友，多偷几把波哥，加大了农表了国那哈尼麦。
1: 奥斯多卡约希。ti ge ka cho ke tha da ho da o se ya ko kha ti ge ju ke si ti phi vi do kha ti ni ti to jo hei

gam dan nga ai khop swam shani tham jang an ni mukhom ngoi square den pai tu ra ai dai lang na mukhom ngoi square den tha sra ta phai dang khon nai khon ko bi